volim i rakiju domaću. Pa šljevovica, pa prepečenica, pa kleka, pa travarica. Pa volim i vinjak, pa i viski može. I vino, belo, crno, roze, sve može, a najviše...

vetar koji te pogledom skida. Ti svoje srce kriješ u koži krokodila i gledaš me u lice.